چاند اٹھے گی ہو جائے ایسا حال تو کر لینا مجھ کو یاد سر کے بل چل کر آؤں گا سن کر تیری فریاد دل سے میرے کھیلے ہو اب تم سر سے بھی کھیلو یہ دل جگر گردہ تمہارا ہے تم ہی لے لو استاد ہوں مجنوں کا میں فرہاد